Mama kina tamalati e yoro narmo hiruo iwo moranyo mama migina tamalava toko veno kiara wanyo o kile la wanyo mpaka odelo vafa tanto dama mama ni holy haka sawera sahu kuno rimacha ni necha mkwa ha nisu upuela ya wape ya mitia va nakelela.

0: Belu elen orici na mamuna ga ontagi de muyesa jere no na dungu kamido inanzu vina na muyenodu muyesa vina go
1: apa to malovo la muyesa munu mole la mio o malovo la muyesa
0: da da nzuna ni zile ina mpu mdungu ni nkalango zile uiba wale vadivina
1: Si,
0: Kuro nyuma ni ya pewe Erasmus Msambiki, mukana vi na wanaburo bubwenyu. Wila mloge na jere mwiesa wa provinsi ya jine ya Zambezia, vina na masenda dungu. Na wana nitha na dungu bili, dikala odhingi vadi na jere zile ino kuno ila nifina muambele wa nivuruwana, neloveruwana murima nijia mabasa. Na wana